tō Food Bank, mai he New Zealand Food Network, kai pehe nā kai sei sei ke hoko sea ke he tau numela ni ko manako. Talahau fō ke soti, ko whakatumau ni e tu tangata Pasifika, ke whelang batai aki ni, he tau pohala ni ko whahia ki ai. Ko a whakakese tau manatu nā kai fia fia he tau takitaki mai hau Pasifika, ke he loa he tau mga ahu ni ko whakatali ke lali ke moe tau tupe lang batai, mai tau matanga hua ke hiki ki ame matangi. Te talawe e takitaki a tūlunga ko Mark Brown, ko e hongo fuma lime tau hāne he ngā hua ke kotofa i ki pule le veki ke tupe he motu ni Hawaii a ia. Moe kua whakatuhu mau ke kisea ke tau whekau he Pasifika, ke he tau whanua anga lalahi he lalolangi, ke lātu mehi ke ki anga matangi, kai nā kai lau kisea hai mana kua mai ke he tau se. Ne talangi ia ke tau takitaki he whanua anga pre-cop, ko e tau palana mai tau tupe ke lātu mehi ke ki anga matangi, mai ke ke tu tala, kai nā kai whaiao ngā kai eke kua nā kai mōu e tau tupe, ke fuake atu ke langwatai e tō tangata ke whakangahua e tō mena ni kua lata. Pena ato tōla tō wala tāra tū tupu ni kua lata mwai ahu nei, ko ina ngā rōwhāwhia nei, ko whakapulo atu.